0: baax yi
1: xal la ci
0: fi nga jaaroon xaa jox ñu la jox na
1: fete bayam di xiyu yaa ko gi
0: a du ga war na la ray lu copinde bereze no dal moko neko bark yalla am xar xar amugo mo way
1: ay xalaat
0: ni la yalla dogal de la la la la setan mo ne xana du ko def la yakar nak tamit du dara tamit xam ni fa la sante dom la wala yalla dogal dara bu rusul leneen